nondo senpa ni, a, pomo shiba tiri. Senpa po mangu shiki, xe ti yango kyango senyu yugiri. Xeba pema torchi, miksu gyugu matun para, rishamdu lang ni, chungshuru nang, beba tabiyu xe ti lang yue jing. Poshun shiki samzui ti, changpura kiri yu. Xemla, jik sum dyn chu shiba ti senro nang.